Si malgré une limite écologique la radio diffusion nationale tchadienne de quoi que l'on se cadre maman madé c'est si que ta Sarah bangi konong bangi soit que t'as joué le soldat que d'autres écoute Joe Gidi Joe Rinena Umar Idris Umar Nina wasesi madé mata mas c'est si que engan bangas coute soit car maman madé c'est si Rin mamraya. Mbiri ya siku tola mamtida ya katisi mbangi songan kutoti kusoma na mbisit na jika dobeetu go na jika dobeetu ta mata mbiri ya siku rembangi miya katumra madisi kutongi kundum kutaka katisi ya waikapin teknik bani nijo adi agiji Rigobert nene ke Yusuf Abdurrahman Mahamat Mikroba Lionel Nomengar marci pa ketak lagi rejawine kumjika ketik.